0: gari gari guri gari da
1: gari guri gari guri gari
0: da gari guri ga e gari da.
2: Эфир Radio Марнеули FM 88.1.